Jezus, a tam ko je Rüdiger Reiris. Videte, nec vis vos educat. Multe venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audi eritis autem bella et opiniones bellorum et imu eritis, oportet fieri, sed non num finis. Oportet fieri, sed non num finis.